0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jaliman i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Širom Bosne i Hercegovine bukti više šumskih požara, zbog čega su djelovali helikopteri oružanih snaga. Najteže je na planini Raduši kod Prozor Rame, gdje su u gašenju učestvovali i kanaderi iz Hrvatske. Istovremeno, situacija na području Tomislavgrada i dalje je veoma ozbiljna, dok je požar izbio i na području Zvirnjače u općini Kupres. Mirko Mioć iz Šumarije Kupres i stanovnica Zvirnjače.
4: Izgorila je istočna strana Zvirnjače koja ide prema Tomislavgradu. Evo isto tako s ove južne strane nam isto prijeti prema Tomislavgradu. Evo, planiramo sad s ove lokacije se premjest pa čekat vatru. A najopasnija nam je trenutno strana iz Rame. Tu je veliki požar. Zbog gustog dima sa ove strane iz sela ne možemo gasiti.
5: 83. godina da još ovoga ja požara nisam zapamtila. Išli smo u Ljubušu gasiti, ali ovakvi nije bio. Ovo je Bože, sačuvaj.
3: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine djelovao je i na području sela Poljice kod Drvara, gdje je situacija također izuzetno teška jer vatra prijeti kućama. Teren nije pristupačan, a vjetar otežava gašenje. Načelnica Drvara Dušica Runjić.
6: Ovaj će se vjerovatno morati proglasiti stanje elementarne nepogode jer suše su već duži period, da. Požari su već, kažem, opet zahvatili cijeli kanton i vrlo vjerovatno ćemo se, ako se ovo danas ne uspije sanirati, morati obratiti i van granica federacije apelom za pomoć.
3: Danas počinje generalni štrajk državnih službenika i namještenika u pravosuđu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Sindikat je donio odluku o potpunoj obustavi rada u svim sudovima i tužilaštvu HNK nakon što pregovori s kantonalnom vladom o povećanju plaća i uvođenju dodatka na složenost poslova nisu urodili plodom.
7: 255 djelatnika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji traži povećanje plaće od 20%. S resornim ministrom i premijerkom održali su sastanak prije 3 mjeseca, no ponudom vlade sindikat nije bio zadovoljan. Vesna Kojić, predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, poručuje kako ne žele selektivno rješavanje problema.
8: Glavni naš zahtjev je dakle dobivanje naknade po osnovu složenosti poslova, otežanih uvjeta rada, sigurnosnih provjera koje prolazimo svi skupa. I evo, mislim da to nije nemoguće da se nama dodijeli iz razloga što mi stvarno jesmo, naši poslovi se stvarno odudaraju i razlikuju od svih drugih poslova koji se obavljaju u drugim organima uprave.
7: Nemaju problem pravosudni službenici i namještenici samo u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, već u cijeloj federaciji. Stoga, kako Davor Puljić, član pregovaračkog odbora, poručuje, iz sindikata pozivaju federalnog ministra pravde Vedrana Škobića da problem bude riješen s više razine.
9: Kako što je riješeno drugim zemljama, okruženju, Hrvatskoj, Srbiji i Republici Srpskoj, gdje su djelatnici u pravosuđu izvedeni u posebnu kategoriju, što mi ovdje sad isto tražimo. Znači da se to sistemski riješi, da svaka županija je ovdje u zadnjih 2-3 mjeseca, pola godine vršila generalni štrajk ili općenito štrajk. Također pozvao naše kolege koje su tužitelji i suci da javno podrže naš državni službenik i namještenik, jer posao koji oni su, svi smo mi dio toga procesa, odnosno sustava pravosuđa.
7: Za ponedjeljak je najavljen generalni štrajk, što znači da će sudovi i tužiteljstva raditi samo hitne predmete koji se odnose na pritvorske i predmete nasilja u obitelji. I sindikata poručuju da neće odustati dok ne budu ispunjeni zahtjevi koje traže. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
3: Općinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor Fahretu Horozoviću, koji je pod dejstvom alkohola u Cazinu automobilom udario 3 djece.
0: Djeca su zadobila teške povrede, uslijed koji

0: Im je amputirana desna potkoljenica i ona su i dalje u kantonalnoj bolnici u Bihaću. Dvije povrijeđene djevojčice u dobi od 6 i 12 godina trenutno su stabilnog stanja. S druge strane, 9-godišnji dječak je u komi i njegova borba za život i dalje traje.
1: Ratko Mladić, pravosnažno osuđeni ratni zločinac odgovoran za najteže povrede humanitarnog prava i genocid u Srebrenici, bit će sahranjen danas na Topčiderskom groblju u Beogradu.
0: Dolazak na posljednji oproštaj najavili su brojni političari iz Republike Srpske, uprkos tome što je Mladić pred Međunarodnim sudom pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, opsadu Sarajeva, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Zbog odavanja počasti i veličanja presuđenog zločinca, u Srbiji su posljednjih dana upućena oštra upozorenja sa najviših evropskih nivoa.
2: Svijet.
1: Alternativa za Njemačku uvjerljivo je pobjedila na izborima za parlament savezne pokrajine Saksonija-Anhalt.
0: Prema izlaznim anketama, AfD je osvojio čak 44,5% glasova, što je ogroman skok u odnosu na prethodne izbore. Kršćansko-demokratska unija pokrajinskog premijera Svena Šulcea završila je na drugom mjestu sa tek 18,5% glasova. To je veliki pad u odnosu na očekivanja i rezultat koji bi mogao ozbiljno zakomplikovati formiranje nove pokrajinske vlade. U skladištu nafte u ruskom gradu Sočiju ponovo izbio požar, samo 3 dana nakon što je ista lokacija bila meta ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Informaciju prenose ruski Telegram kanali, a piše Kiev Independent. Uzrok novog požara nije poznat, a prije novog izbijanja u regiji nisu oglašene zračne uspune. U nesreći teretnog aviona Boeing 767, koji se srušio pri pokušaju slijetanja na aerodromu u Majamiju, poginulo je najmanje 5 osoba uz još 5 povrijeđenih, od kojih je 3 u kritičnom stanju. Avion koji je poletio iz San Juana na Puerto Riku udario je i nekoliko vozila na prometnoj saobraćajnici i zapalio se.
2: Sport.
3: U nogometnoj premijer Vevin Ligi Bosne i Hercegovine su odigrane posljednje 3 utakmice 6. kola. U sva 3 meča su slavili domaći timovi. Sarajevo je u derbiju na stadionu Asim Ferhatović savladalo aktuelnog prvaka Borca sa 1-0. U prvom poluvremenu nije bilo golova, ali na početku drugog, praktično samo što je ušao u igru, Karabaljo postiže gol za Sarajevo i vodstvo domaćeg tima. U 88. minuti je dosuđen diskutabilan penal za goste, ali najbolji strijelac lige prošle sezone Luka Juričić nije pogodio okvir gola i ostalo je 1-0 za domaćina. U glavnom gradu se u isto vrijeme igrala još jedna utakmica ovog kola, u kojoj je Željezničar na Grbavici savladao Velež sa 3-1. Domaćin je bio bolji rival na terenu i već u prvih pola sata igre imao vodstvo 2-0, golovima Dragovića u 20. i Pejića u 28. minuti. Nakon sat vremena igre su gosti iz Mostara preko Stojanovića uspjeli smanjiti na 2-1, a onda u finišu meča Kunja postiže i 3. gol za potvrdu pobjede Željezničara. U posljednjem meču ove runde takmičenja je Zrinski u Mostaru u hercegovačkom derbiju pobjedio Široki Brijeg sa 2-1. Junak domaćina je bio Nemanja Bilbija, koji je postigao 2 gola za svoj tim, prvi u 6. a drugi u 45. minuti, dok je u međuvremenu Barač postigao 1. gol za goste. Na tabeli je Zrinski ubjedljivo prvi sa maksimalnih 18 bodova, a Borac i Sarajevo su na 2. i 3. mjestu i imaju po 10, s tim da su odigrali i meč manje od Zrinskog. Na začelju su Čelik i Velež sa po 4 boda, a posljednji je Radnik sa 3. U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane posljednje 2 utakmice 4. kola i domaći timovi su opet ostvarili pobjede, tako da su u ovom kolu svih 8 utakmica slavili domaćini. Stupčanica je nastavila svoj niz i u Olovu je savladala Vitez sa 3-1. Već do sredine prvog poluvremena su domaći postigli 3 gola preko Krpića, Varešanovića i Haznadara, a Baltić je bio strijelac 1. gola za goste i to je 1. gol koji je Stupčanica primila ove sezone. U posljednjoj utakmici ove runde takmičenja je Gošku Gabeli savladao Zvijezdu sa 1-0 golom Arapovića sredinom prvog poluvremena, ali su gosti već od 10. minute ostali sa igračem manje na terenu. stup članica Travnik i Gošk su na prve tri pozicije sa po maksimalnih 12 bodova, a Posušje je četvrto sa 10. Na posljednja dva mjesta su Rudar i Tomislav bez bodova. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli pobjednik je utrke bolida Formule 1 koja se za veliku nagradu Italije vozila na legendarnoj stazi u Monci. Ono što je posebno u šestoj ovosezonskoj i ukupno sedmoj pobjednici

0: pobjedi italijanskog vozača je činjenica da je zbog promjene motora morao startovati sa samog začelja, tačnije sa 19. mjesta. Ni to mu nije smetalo da u sjajnoj vožnji nadmaši sve rivale i postane prvi italijanski vozač koji je slavio u Monci nakon punih 60 godina. Drugo mjesto je osvojio njegov klubski kolega George Russell, a treći je bio Max Verstappen u Red Bullu, ispred dva McLarena, Landa Norrisa i Oscara Piastrija. Vozači Ferrarija, od kojih su domaći navijači očekivali mnogo, podbacili su i Charles Leclerc izletio sa staze već u drugom krugu, dok je Lewis Hamilton bio tek šesti. Nakon 13 utrka se Antonelli učvrstio na prvom mjestu generalnog poretka sa 267 bodova, drugi je Russell sa 201, a treći Hamilton ima 191 bod. Već naredne nedjelje se na stazi u Madridu vozi utrka za veliku nagradu Španije. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Ermina Jalimam.

0: Dobro jutro, ovo je vaš Radio Feral.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmenjen režim saobraćaja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Ako u ovom trenutku putujete ili planirate putovati, želimo vam sretnu i ugodnu vožnju u 7 sati i 25 minuta.

U nastavku i biometeorološka prognoza za 7. septembar. Prije podne će biti ugodnije, stoga je preporučljivo planirane aktivnosti provoditi u ovom periodu. U poslijepodnevnim satima, uslijed izraženijeg porasta temperatura i sparnog vremena, hronični bolesnici bi trebali izbjegavati duži boravak na suncu i otvorenom, te se ne izlagati jačim fizičkim naporima. Moguće su umirene meteoropatske reakcije poput glavobolje, nervoze, malaksalosti, a dodatni problem mogao bi predstavljati nedostatak svježine u noći.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, to, to. Istanbul Shop.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki.

0: Za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
5: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

7 sati i 40 minuta pratite jutarnji program Feral Radija. Nakon rekordno visokih temperatura i dugotrajne suše, poljoprivrednici širom Bosne i Hercegovine sabiraju štetu. Procjene pokazuju da će rod pojedinih kultura biti višestruko manji, dok proizvođači upozoravaju da posljedice neće ostati samo na njivama, već bi se mogle osjetiti i za trpezom. Nikad gore nije bilo, ovim riječima poljoprivrednici opisuju trenutno stanje na njivama i stanje poljoprivrednih kultura. Dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature ostavili su ozbiljne posljedice. Ratari kažu da su najviše pogođeni kukuruz, koji je u velikoj mjeri stradao na njivama, ali i voće, povrće, te kasnije zasijani usjevi. Troškovi proizvodnje nikada nisu bili veći, dok su prinosi, kažu poljoprivrednici u Sembiri, nikada manji. Poljoprivrednici navode i da se posljedice suše neće zadržati samo na njivama. Manji prinosi mogli bi se odraziti na cijene i dostupnost hrane, ali i na pripremu stočne hrane za predstojeću zimu. Dok se u pojedinim evropskim zemljama najavljuje značajna financijska pomoć proizvođačima pogođenim sušom, poljoprivrednici u Sembiri očekuju konkretne poteze domaćih vlasti kako bi sačuvali proizvodnju i prebrodili posljedice ovogodišnje suše, piše BHRT.

11 minuta do 8 sati, jutarnji program Feral Radija. Konzorcijum logistike Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. septembra početi koordinisani protesti transportnog sektora na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije. Odluku je, kako je navedeno u obaveštenju, potvrdio plenum Konzorcijuma logistike Bosne i Hercegovine u koordinaciji s reprezentativnim udruženjima i predstavnicima drumskih prevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Organizatori navode da nakon višemjesečnih apela, sastanaka i institucionalnih inicijativa nije ponuđeno održivo rješenje za problem ograničenog perioda boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Protesti neće biti usmjereni protiv građana i privrede, te da će biti mirni, organizovani i usklađeni sa zakonom. Navode i da ostaju otvoreni za institucionalni dijalog do početka protesta, ukoliko u međuvremenu bude ponuđeno konkretno, provjerljivo, pravno, održivo i operativno primjenjivo rješenje.

0: Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
1: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
1: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
0: U ponudi su i razne školske torbe: Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
1: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
0: A u poslovnici Knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
1: Mnogo je razloga za posjetu Knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
0: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
1: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Svi sudovi i tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili su jutros u generalni štrajk. Odluku o obustavi rada donio je jedinstveni sindikat zaposlenih u pravosuđu, zahtijevajući adekvatno vrednovanje rada i povećanje plata koje ne prati rast troškova života. Vladin pokušaj pokretanja postupka mirenja u sindikatu ocjenjuju kao fingiranje i birokratsko odgađanje, te poručuju da radnici traže samo ono što su pošteno zaradili te da su otvoreni za razgovor, ali samo uz konkretne ponude na stolu. Općinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor Fahretu Horozoviću, koji je pod djelovanjem alkohola u Cazinu automobilom udario troje djece. Djeca su zadobila teške povrede, uslijed kojih im je amputirana desna potkoljenica i ona su i dalje u kantonalnoj bolnici u Bihaću. Dvije povrijeđene djevojčice u dobi od 6 i 12 godina trenutno su stabilnog stanja. S druge strane, 9-godišnji dječak je u komi i njegova borba za život i dalje traje. Ratko Mladić, pravosnažno osuđeni ratni zločinac odgovoran za najteže povrede humanitarnog prava i genocid u Srebrenici, bit će sahranjen danas na Topčiderskom groblju u Beogradu. Dolazak su najavili brojni političari iz Republike Srpske, uprkos tome što je Mladić pred Međunarodnim sudom pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, opsadu Sarajeva, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Zbog odavanja počasti i veličanja presuđenog zločinca, Srbiji su posljednjih dana upućena oštra upozorenja sa najviših evropskih nivoa. Alternativa za Njemačku uvjerljivo je pobjedila na izborima za parlament Savezne pokrajine Saksonija-Anhalt. Prema izlaznim anketama, AfD je osvojio čak 44,5% glasova, što je ogroman skok u odnosu na prethodne izbore. Kršćansko-demokratska unija pokrajinskog premijera Svena Šulcea završila je na drugom mjestu sa tek 18,5% glasova. To je veliki pad u odnosu na očekivanja

0: rezultat koji bi mogao ozbiljno zakomplikovati formiranje nove pokrajinske vlade.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremila Ermina Jalimam.
3: Dobro jutro. Ovo je vaš Radio Feral.

8 sati i 15 minuta, jutarnji program Feral Radija, evo i servisnih informacija za 7. septembar. Prema informacijama iz MUP-a TK, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano izvršenje 6 krivičnih djela. Dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede, jedna lakše, a za dvije osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Policijska stanica Kalesija, u protekla 24 sata u jednom slučaju narušen je javni red i mir u Memićima. U istom mjestu počinjeno je i jedno krivično djelo. Dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u Babajićima u kojoj nije bilo povređenih. Radarska kontrola od 13.40 do 14.40 Babajići, od 16 do 18 Vukovije Gornje, od 18.30 do 19.30 Miljanovci i od 21.30 do 22.30 radarska kontrola u Rajincima Gornjim. Šumski požar koji je zahvatio područje planine Javornik na širem području Raševa u općini Kalesija i dalje je aktivan. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija od jutro su na terenu i ulažu velike napore kako bi požar koji se širi prema živinicama zadržali pod kontrolom. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija građanima je pruženo 88 medicinskih usluga. I u porodilištu UKC Tuzla rođeno je 7 beba, 5 dječaka i 2 djevojčice. Bile su to servisne informacije, izdanje za 7. septembar. Vama još jednom dobro jutro i budite uz vaš Feral Radio.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava. Aldi Mobile.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
6: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Na i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
1: E-mail ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija Dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija Dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: 3 dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa napolitanke marku 75. Vaš Robot.
4: Neđe ti nešto taj auto, a?
5: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
4: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Feral. Poljoprivrednici u BiH traže pomoć, strahuju od teške zime. Od 14. septembra počinju regionalni protesti vozača kamiona na granicama s Evropskom unijom. Zakazana 20. redovna sjednica općinskog vijeća Kalesija. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Nakon rekordno visokih temperatura i dugotrajne suše, poljoprivrednici širom Bosne i Hercegovine sabiraju štetu. Procjene pokazuju da će rod pojedinih kultura biti višestruko manji, dok proizvođači upozoravaju da posljedice neće ostati samo na njivama, već bi se mogle osjetiti i za trpezom. Nikad gore nije bilo, ovim riječima poljoprivrednici opisuju trenutno stanje na njivama i stanje poljoprivrednih kultura. Dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature ostavili su ozbiljne posljedice. Ratari kažu da su najviše pogođeni kukuruz, koji je u velikoj mjeri stradao na njivama, ali i voće, povrće, te kasnije zasijani usjevi. Troškovi proizvodnje nikada nisu bili veći, dok su prinosi, kažu poljoprivrednici u Semberiji, nikada manji. Poljoprivrednici navode i da se posljedice suše neće zadržati samo na njivama. Manji prinosi mogli bi se odraziti na cijene i dostupnost hrane, ali i na pripremu stočne hrane za predstojeću zimu. Dok se u pojedinim evropskim zemljama najavljuje značajna financijska pomoć proizvođačima pogođenim sušom, poljoprivrednici u Semberiji očekuju konkretne poteze domaćih vlasti kako bi sačuvali proizvodnju i prebrodili posljedice ovogodišnje suše. Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. septembra 2026. godine početi koordinisani protesti transportnog sektora na graničnim prijelazima prema državama članicama Evropske unije. Odluku je, kako je navedeno u obavještenju, potvrdio plenum konzorcijuma logistika Bosne i Hercegovine u koordinaciji s reprezentativnim udruženjima i predstavnicima drumskih prevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Organizatori navode da nakon višemjesečnih apela, sastanaka i institucionalnih inicijativa nije ponuđeno održivo rješenje za problem ograničenog perioda boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Protesti neće biti usmjereni protiv građana i privrede, te da će biti mirni, organizovani i usklađeni sa zakonom. Navode i da ostaju otvoreni za institucionalni dijalog do početka protesta, ukoliko u međuvremenu bude ponuđeno konkretno, provjerljivo, pravno održivo i operativno primjenjivo rješenje. Za subotu 12. septembra zakazana je 20. redovna sjednica općinskog vijeća Kalesija. Za dnevni red predložena je 8 tačaka. Za ovu sjednicu planirano je donošenje odluke o davanju saglasnosti na plan kapitalnih ulaganja javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija za period 1.8.2026. do 31.12.2026. godine. Programa zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u sezoni 2026-27. Plana jesenje sjetve za 2026. godinu. Na ovoj sjednici također je planirano usvajanje izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 1.1.2026. 36.2026. kao i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period 1.1.2026. 36.2026. godine. Za kraj vijesti informacija o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme.

vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radija Feral.

0: Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
1: Fintech, prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
0: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
1: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
0: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.

0: Točno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Povodom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića oglasili su se američki senatori Jean Shaheen, Chuck Grassley i kongresmen Keith Self. U zajedničkom saopćenju uputili su žestoku poruku i naglasili da je Mladić bio arhitekta genocida u Srebrenici. Kažu da je duboko zabrinjavajuće to što je Srbija najavila da će Mladić biti sahranjen uz državne i vojne počasti, te što je Milorad Dodik slavio Mladića kao borca za srpsku slobodu. Naredni dani biće test za to jesu li Srbija i Republika Srpska spremne raskrstiti s prošlošću i napredovati prema pristupanju Evropskoj uniji i euroatlantskim integracijama, ili će dozvoliti da ta prošlost još jednom stane na put bolje budućnosti za njihov narod, zaključili su. Požar na području Drvara i dalje je aktivan, a ekipe na terenu očekuju ponovni angažman helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine kako bi se spriječilo dalje širenje vatre. Najveći je problem vjetar koji često mijenja smjer i dodatno otežava gašenje. Zahtjev za pomoć Oružanih snaga BiH upućen je još u subotu, dok je helikopter djelovao u nedjelju. Njegov novi angažman očekuje se i danas. Alternativa za Njemačku uvjerljivo je pobjedila na izborima za parlament savezne pokrajine Saksonija-Anhalt. Prema izlaznim anketama, AfD je osvojio čak 44,5% glasova, što je ogroman skok u odnosu na prethodne izbore. Kršćansko-demokratska unija pokrajinskog premijera Svena Schulzea završila je na drugom mjestu sa tek 18,5% glasova. To je veliki pad u odnosu na očekivanja i rezultat koji bi mogao ozbiljno zakomplikovati formiranje nove pokrajinske vlade.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren. Najviša temperatura od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalimam.
1: Radio koji sluša vas, Radio Veral Kalesija. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Mmm, kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluj i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
4: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
4: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
4: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
4: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
4: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
4: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
3: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Yeah.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
4: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
3: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
4: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
3: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
4: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
3: A u poslovnici Knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
4: Mnogo je razloga za posjetu Knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
3: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
4: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
5: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
6: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
6: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
5: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
6: Titanik Tuzla 035 366 554.
7: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
8: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
9: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda, i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije od 7.

Dakle, stari slušatelj je malo odmarao i ponovo je tu sa nama. Također podsjećamo da u 11 sati možete čuti novi pregled vijesti Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Još je aktivan požar koji je jučer izbio u Donjoj Ljubuči kod Konjica u blizini elektroinstalacija, nakon čega se vatra proširila u pravcu naselja, a uslijed požara izgorjele su dvije napuštene štale i napuštena kuća, te jedna travostanica i više drvenih stubova, pri čemu su pali električni vodovi. Požar je jednim dijelom lokaliziran, ali je i dalje aktivan u Rakatmenu, a nastavljaju se aktivnosti na njegovom potpunom gašenju. Također, aktivni su i šumski požar između Nevesinja i Konjica, te veliki požar u Prozor Rami, gdje gori šuma i trava na više hektara, pa je i danas potrebna pomoć kanadera. Ratko Mladić, pravosnažno osuđeni ratni zločinac odgovoran za najteže povrede humanitarnog prava i genocid u Srebrenici, bit će sahranjen danas na Topčiderskom groblju u Beogradu. Dolazak su najavili brojni političari iz Republike Srpske, uprkos tome što je Mladić pred Međunarodnim sudom pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, opsadu Sarajeva, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Zbog odavanja počasti i veličanja presuđenog zločinca, Srbiji su posljednjih dana upućena oštra upozorenja sa najviših evropskih nivoa. U nesreći teretnog aviona Boeing 767, koji se srušio pri pokušaju slijetanja na aerodromu u Majamiju, poginulo je najmanje 5 osoba uz još 5 povrijeđenih, od kojih je 3 u kritičnom stanju. Avion koji je poletio iz San Juana na Porto Riku udario je i nekoliko vozila na prometnoj saobraćajnici i zapalio se.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren. Najviša temperatura od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalimam.
2: Svim vozačima i putnicima sretan put. Vaš Radio Federal.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
3: i 062 38

0: neku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohimijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
2: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
2: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
2: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
2: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatra.
2: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
2: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
3: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Namaz kremi 814 grama 3.30, salama poli 500 grama 5.95, croissant 7 days max 80 grama marku 35, sky orange i limun 2 litra marku 70, više na robot.ba.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslinica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jaliman i spikerica Sara Šešum.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Požari i dalje haraju širom Bosne i Hercegovine, najteže na području Drvara i Prozorane. Službenici i državni namještenici u pravosuđu Hercegovačko-neretanskog kantona stupili u štrajk. Beograd se priprema za sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića, očekuje se dolazak vrha vlasti Republike Srpske. Oštre poruke iz Vašingtona pred sahranom Mladića bio je osuđeni arhitekta genocida. Određen pritvor 15-godišnjakinji nakon napada nožem na dvije djevojčice. Požar na području Drvara i dalje je aktivan. Ekipe na terenu očekuju ponovni angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine kako bi se spriječilo daljnje širenje vatre.
0: Najveći je problem vjetar koji često mijenja smjer i dodatno otežava gašenje. Zahtjev za pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine upućen je još u subotu, dok je helikopter djelovao u nedjelju. Njegov novi angažman očekuje se i danas.
2: Još je aktivan požar koji je jučer izbio u Donjoj Ljubuči kod Konjica u blizini elektroinstalacija, nakon čega se vatra proširila u pravcu naselja, a uslijed požara izgorjele su dvije napuštene štale i napuštena kuća, te jedna trafostanica i više drvenih stubova, pri čemu su pali električni vodovi. Požar je jednim dijelom lokalizovan, ali je i dalje aktivan u Ratkamenu, a nastavljaju se aktivnosti na njegovom potpunom gašenju.
0: Veliki požar koji se prošlog vikenda s područja Kupresa proširio na područje Prozor Rame i dalje nije stavljen pod nadzor, a jučer i danas pomoć iz zraka pružala je vlada Hrvatske, poslavši dva kanadera na ramsko područje. Kanaderi su i danas poletjeli iz Zadra na osnovu zahtjeva kojim je pomoć od Hrvatske zatražena preko Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, potvrdio je voditelj operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Marin Čović.
2: Ogromni šumski požari koji su zahvatili Bosnu i Hercegovinu uzrokovali su naglo pogoršanje kvaliteta zraka i u susjednoj Hrvatskoj.
0: Dim i pepeo nošen burom prekrili su veći dio Dalmacije, a u gašenju vatrene stihije u našoj zemlji učestvovali su i hrvatski kanaderi. Prema podacima službenog portala za kvalitet zraka u Hrvatskoj, zbog dima iz Bosne i Hercegovine, crvenom bojom koja označava loš kvalitet zraka, označene su mjerne stanice u Dubrovniku i Splitu.
2: Službenici i državni namještenici u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona jutros su stupili u štrajk. Nezadovoljni plaćama i naknadama u odnosu na složenost poslova, na ovaj korak odlučili su se nakon što mjesecima nisu uspjeli postići sporazum s kantonalnom vladom. Vesna Kojić, predsjednica sindikata, i Davor Puljić, član pregovaračkog odbora.
3: Vlada je, kako smo rekli, neka 3 mjeseca ponudila cirka 10-15% samo za asistente sudaca, to je dakle samo jedna kategorija uposlenika u sudovima i tužiteljstvu, i to naravno ni blizu nije ispunilo naše uvjete, naše razvoje, naše zahtjeve za štrajk. Mi očekujemo pokrivenost mnogo više kategorija i minimalno 20% povećanja naknade. Zapravo određivanje naknade, to bi bilo prvi put u pravosuđu da se bilo kakve naknade određuju.
4: Ovo je jedan problem koji se treba sistematski riješiti. Ovo nije znači prva županija koja je stupila u štrajk njihovi, naši zaposlenici u pravosuđu. To znači ima nekoliko županija. Treba početi od federalnog ministra pravde da se riješi sistematski, kao što ga riješi u Republici Srpskoj, kao što riješi u Republici Srbiji i Hrvatskoj. Da slabko riješi da se izdvoji ova kategorija državnih službenika posebnu kategoriju zaposlenika.
2: Danas se u svim srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu održava jednosatni štrajk upozorenja u organizaciji kantonalnog sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, a nakon čega je zakazan i protest 10. septembra.
0: Štrajk organizuju, navode iz sindikata, zbog nedonošenja pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja zaposlenika u srednjim školama Unsko-sanskog kantona, te zbog neusvajanja pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje. Tvrde da su navedene probleme ukazivali dosta ranije, međutim rokovi nisu ispoštovani, te da su procesi više puta prekidani zbog promjena u vladi USK.
2: Sahrana ratnog zločinca Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici i druge najteže ratne zločine, nije ostala privatni porodični oproštaj. U Beogradu se danas organizuje sahrana uz najviše vojne i državne počasti uprkos upozorenjima međunarodne zajednice, čime je ukop ratnog zločinca pretvoren u još jednu manifestaciju poricanja, historijskog revizionizma i vrijeđanja žrtvama.
5: Srbija ovakvim potezima šalje zabrinjavajuću političku poruku. Stiglo je upozorenje američkih senatora, no ipak u Beogradu danas brojni zvaničnici na odavanju počasti sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
6: Skrnavljenje uspomene na žrtve, kao i regije koja i dalje živi s posljedicama etničkog čišćenja, jest to da bilo koja vlada veliča njegovu smrt. Pozivamo vlade Srbije i Republike Srpske da se sustruže od bilo kakve uloge u planiranim ceremonijama i osiguraju da nijedan zvanični čin ne komemoriše Mladića kao bilo što drugo osim onoga što je bio, presuđeni arhitekta genocida.
5: Iz Evropske unije poručeno je da veličanje osoba osuđenih za ratne zločine nije spojivo s

0: s evropskim vrijednostima ni s procesom pristupanja Uniji. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos već je ranije naglasila da nema mjesta slavljenju osuđenih ratnih zločinaca.
1: Mnogo toga se trenutno dešava u Srbiji. Pažljivo sve pratimo i sve bi to moglo utjecati na to kako će države članice procjenjivati Srbiju. Nije riječ samo o tehničkom dijelu, odnosno o tome šta rade u pristupnom procesu, već posebno o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima.
0: Za porodice žrtava i preživjele, Mladićeva smrt nije kraj odgovornosti za zločine. Presuda Haškog tribunala ostaje pravni zapis o ulozi koju je imao u progonima, opsadi Sarajeva i genocidu u Srebrenici. Šehida Abdurahmanović, članica udruženja, pokret majke, enklava Srebrenica i Žepa.
2: Meni je žao što su mladi preuzeli kormilo svojih djedeva i očeva. Oni su sad u stanju u kojem je bio Ratko Mladić u postelji i ne mogu da izađu na ulicu. Poslali su unučadi djecu, nek se stidi, nek ih je sramota. Ali one čine samo loše svoje djece svojim unucima, ne nama.
0: Istovremeno, historičari smatraju da vlast u Srbiji pokazuje spremnost da održi narativ koji relativizira ili negira odgovornost za genocid u Srebrenici. Jasmin Medić, naučni saradnik na Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu.
3: Nego je percepcija tamo da je on činio zlo muslimanima. Muslimani su naši vjekovni neprijatelji i zbog toga ga slave. A ne priznaju presude, što jasno govori u prilog tome da oni o Ratku Mladiću ne znaju ništa nego ga koriste i koriste njega kao, ajde kažem, simbol mržnje prema konkretno bošnjačkom narodu.
0: Dok porodice žrtava traže dostojanstvo i priznanje sudski utvrđenih činjenica, slike sa sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića ponovo su otvorile pitanje koliko je Srbija zaista spremna prekinuti s politikama koje su dovele do najtežih zločina počinjenih u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove izrazio je solidarnost sa žrtvama, preživjelima i njihovim porodicama koje su pretrpjele zločine za koje je Ratko Mladić proglašen krivim, te osudio postupke kojima se veličaju osobe koje su međunarodni sudovi osudili za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid.
5: Rezidualni mehanizam izražava zabrinutost i zbog mogućnosti da posmrtni ostaci ratnog zločinca Ratka Mladića budu korišteni u političke svrhe.
4: Povodom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića oglasili su se američki senatori Jim Shine, Chuck Grassley i kongresmen Keith Self, koji su uputili žestoku poruku i naglasili da je Mladić bio arhitekta genocida u Srebrenici.
5: Kažu da je duboko zabrinjavajuće to što je Srbija najavila da će Mladić biti sahranjen uz državne i vojne počasti, te što je Milorad Dodik slavio Mladića kao borca za srpsku slobodu. Naredni dani bit će test za to jesu li Srbija i Republika Srpska spremne raskrstiti s prošlošću i napredovati prema pristupanju Evropskoj uniji i euroatlantskim integracijama, ili će dozvoliti da ta prošlost još jednom stane na put boljoj budućnosti za njihov narod, zaključili su.
4: Općinski sud u Tuzli odredio jednomjesečni pritvor maloljetnoj SČ iz Gornje Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivična djela pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda.
5: Pritvor je određen u vezi s događajem od 4. septembra u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla, kada je prema navodima tužilaštva Tuzlanskog kantona maloljetnica upotrijebila nož i nanijela povrede dvijema djevojčicama.
4: Općinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor Fahretu Horozoviću, koji je pod djelovanjem alkohola u Cazinu automobilom udario troje djece.
5: Djeca su zadobila teške povrede, uslijed kojih im je amputirana desna potkoljenica i ona su i dalje u kantonalnoj bolnici u Bihaću. Dvije povrijeđene djevojčice u dobi od 6 i 12 godina trenutno su stabilnog stanja. S druge strane, 9-godišnji dječak je u komi i njegova borba za život i dalje traje.
6: Svijet.
5: Alternativa za Njemačku uvjerljivo je pobjedila na izborima za parlament savezne pokrajine Saksonija-Anhalt. Prema izlaznim anketama, AfD je osvojio čak 44,5% glasova, što je ogroman skok u odnosu na prethodne izbore. Kršćansko-demokratska unija pokrajinskog premijera Svena Šulcea završila je na drugom mjestu sa tek 18,5% glasova. To je veliki pad u odnosu na očekivanja i rezultat koji bi mogao ozbiljno zakomplikovati formiranje nove pokrajinske vlade. U nesreći teretnog aviona Boeing 767.

0: 7, koji se srušio pri pokušaju slijetanja na aerodromu u Majamiju, poginulo je najmanje 5 osoba uz još 5 povrijeđenih, od kojih je 3 u kritičnom stanju. Avion koji je poletio iz San Juana na Porto Riku udario je u nekoliko vozila na prometnoj saobraćajnici i zapalio se.
1: Sport.
2: U nogometnoj premijer Vevin Ligi Bosne i Hercegovine su odigrane posljednje 3 utakmice 6. kola. U sva 3 meča su slavili domaći timovi. Sarajevo je u derbiju na stadionu Asim Ferhatović savladalo aktuelnog prvaka Borca sa 1-0. U prvom poluvremenu nije bilo golova, ali na početku drugog, praktično samo što je ušao u igru, Karabaljov postiže gol za Sarajevo i vodstvo domaćeg tima. U 88. minuti je dosuđen diskutabilan penal za goste, ali najbolji strelac lige prošle sezone Luka Juričić nije pogodio okvir gola i ostalo je 1-0 za domaćina. U glavnom gradu se u isto vrijeme igrala još jedna utakmica ovog kola, u kojoj je željezničar na Grbavici savladao Velež sa 3-1. Domaćin je bio bolji rival na terenu i već u prvih pola sata igre imao vodstvo 2-0, golovima Dragovića u 20. i Pejića u 28. minuti. Nakon sat vremena igre su gosti iz Mostara preko Stojanovića uspjeli smanjiti na 2-1, a onda u finišu meča Kunja postiže i 3. gol za potvrdu pobjede željezničara. U posljednjem meču ove runde takmičenja je Zrinski u Mostaru u hercegovačkom derbiju pobjedio Široki Brijeg sa 2-1. Junak domaćina je bio Nemanja Bilbija, koji je postigao oba gola za svoj tim, prvi u 6. a drugi u 45. minuti, dok je u međuvremenu Barać postigao jedini gol za goste. Na tabeli je Zrinski ubedljivo prvi sa maksimalnih 18 bodova, a Borac i Sarajevo su na drugom i trećem mjestu i imaju po 10, s tim da su odigrali meč manje od Zrinskog. Na začelju su Čelik i Velež sa po 4 boda, a posljednji je Radnik sa 3. U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane posljednje 2 utakmice 4. kola i domaći timovi su opet ostvarili pobjede, tako da su u ovom kolu svih 8 utakmica slavili domaćini. Stupčanica je nastavila svoj niz i u Olovu je savladala Vitez sa 3-1. Već do sredine prvog poluvremena su domaći postigli 3 gola preko Krpića, Varešanovića i Haznadara, a Baltić je bio strijelac jedinog gola za goste i to je prvi gol koji je Stupčanica primila ove sezone. U posljednjoj utakmici ove runde takmičenja je Gošku Gabeli savladao Zvijezdu sa 1-0 golom Arapovića sredinom prvog poluvremena, ali su gosti već od 10. minute ostali sa igračem manje na terenu. Stupčanica, Travnik i Gošk su na prve 3 pozicije sa po maksimalnih 12 bodova, a Posušje je 4. sa 10. Na posljednja 2 mjesta su Rudar i Tomislav bez bodova. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli pobjednik je utrke bolida Formule 1, koja se za veliku nagradu Italije vozila na legendarnoj stazi u Monci. Ono što je posebno u 6. ovosezonskoj i ukupno 7. pobjedi italijanskog vozača je činjenica da je zbog promjene motora morao startovati sa samog začelja, tačnije sa 19. mjesta. Ni to mu nije smetalo da u sjajnoj vožnji nadmaši sve rivale i postane prvi italijanski vozač koji je slavio u Monci nakon punih 60 godina. Drugo mjesto je osvojio njegov klubski kolega George Russell, a treći je bio Max Verstappen u Red Bullu ispred 2 McLarena, Landa Norrisa i Oscara Piastrija. Vozači Ferrarija, od kojih su domaći navijači očekivali mnogo, podbacili su i Charles Leclerc izletio sa staze već u drugom krugu, dok je Lewis Hamilton bio tek 6. Nakon 13 utrka se Antonelli učvrstio na prvom mjestu generalnog poretka sa 267 bodova, drugi je Russell sa 201, a treći Hamilton ima 191 bod. Već naredne nedjelje se na stazi u Madridu vozi utrka za veliku nagradu Španije. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi.
3: Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

0: Poput pržionice Cafe Coffee, Kalesija, Posloj i Market Coffee u Dubnici pored magistralnog puta u kojem osim Coffee Cafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Cafe Coffee, Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Coffee, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Dekeunik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
0: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
0: I apoteka Osvarn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bih.net.bar A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, Chef Krem Marku 10, Instant Kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči.

0: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka, Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

13 sati i 15 minuta, slušate emisiju Poruka i muzičkih želja na talasima Feral Radija. Ali pozdrav za slušalce Radija Feral od Meše iz Wiesbadena, a poseban pozdrav za moje mahaljaše. Uz pjesmu Odesa da plavog.

0: dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo.
1: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062 587 046. Istanbul Shop Kalesija, Novi

0: prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: Tuning Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035-631-111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
2: Pouzdan partner za sigurnu budućnost. Dragi školarci, u novu školsku godinu

0: sa novom školskom opremom i priborom.
1: Knjižara Imanović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
1: Knjižara Imanović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
0: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
1: Knjižara Imanović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imanović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
0: A u poslovnici knjižare Imanović, preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
1: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imanović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
0: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imanović@hotmail.com.
1: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imanović, Kalesija.
2: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
3: I evo, poštovani slušalci, posljednja poruka. Sve najbolje u životu sinu Adisu, snahije Suhbiji, unuci Adalisi i unuku Aldinu u Norveškoj. Selam za prijatelje, supruga i rodbinu od Hanife Mešića. Slušamo Zoricu.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija

0: vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Lutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljne informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.o.o. Živinice.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: reklame. Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 5. do 11. septembra očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Keks Moto Kakao 192 grama, super cijena

0: 1,95 maraka, pivo Pan Limenka, pola litra, samo jedna marka, sok Junior Box od 8 komada po 200 ml, jagodna naranđa multivitamin, senzacionalnih 3,95 maraka, začin Vegeta 250 grama, cijena snižena na 2,70 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i maramice Bekutan, badem, pakovanje 56 komada, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 1,50 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski, posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 5. do 11. septembra. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company,

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar.

0: ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
1: Reklame.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi dijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja.
0: Specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH. Najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, to, to. Istanbul Shop.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa Napolitanke marku 75. Vaš robot.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić jedina na području Tuzlanskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli!

0: nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
3: Knjižara Imamović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
2: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
3: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
2: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
3: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
2: A u poslovnici knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
3: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
2: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
3: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
4: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus, kilogram, 90 feninga, pileća salama šmek, 750 grama, 2,95, pelene Baby Lou Junior, 26 ili 30 komada, 9,95, Bingo.
5: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
3: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
5: Dakle, 30 godina.
3: U svim Osvarn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
3: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
5: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
3: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
2: I apoteka Osvarn, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
3: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.

Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 5. do 11. septembra očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Keks Moto Kakao 192 grama, super cijena 1,95 maraka. Pivo Pan Limenka, pola litra, samo jedna marka. Sok Junior Box od 8 komada po 200 ml, jagodna naranđa, multivitamin, senzacionalnih 3,9.

0: 25 maraka. Začin Vegeta 250 grama, cijena snižena na 2,70 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i maramice Bekutan, badem, pakovanje 56 komada, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 1,50 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 5. do 11. septembra. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: je zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: kakve, ako ja imam kakva mesa ili kakve piva, da se klapne i gotovo.
1: Feral, radio.
0: Ko jebe djedu zašto? E, nema više ni od jediništa.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada. PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.

0: dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non-stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla.